نمونے ادبی خصوصیات اور اس دور کے ادبی ماحول کی جھلک بھی ملتی ہے۔ آب حیات کے اہم باب ہیں۔ محمد حسین آزاد نے کتاب کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن میں اردو شاعری کے آغاز کا بیان ہے۔ نمبر دو، دکن کے شعرا کا تذکرہ بھی ملتا ہے، دہلی کے شعرا کا ذکر، لکھنؤ کے ادبی دبستان کا جائزہ ہے اور میر سودا در

روایات کو اردو شاعری کی پہلی باقاعدہ منظم تاریخ قرار دیا جاتا ہے۔ دلکش اسلوب بیان بھی موجود ہے۔ محمد حسین آزاد کا طرز نگارش نہایت سادہ، ادبی اور دلکش ہے، جس کی وجہ سے کتاب آج بھی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ کتاب میں صرف شعرا کے حالات بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان کے کلام پر تنقیدی تبصرے بھی شامل ہیں۔ آب حیات اردو ادب کے محققین کے لیے ایک اہم تاریخی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب سے مختلف ادبار کے سماجی، ثقافتی اور ادبی حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آب حیات نے اردو ادب میں تحقیق اور تنقید کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ بعد کے محققین اور مورخین نے اردو ادب کی تاریخ مرتب کرتے وقت اس کتاب سے بھرپور استفادہ کیا۔ گرچہ جدید تحقیق نے بعض تاریخی معلومات پر نظر ثانی کی ہے، لیکن اس کے باوجود آب حیات اپنی ادبی اور تحقیقی اہمیت برقرار رکھتے ہوئے ہیں۔ محمد حسین آزاد اردو ادب کے ایک درخشاں ستارے تھے، جنہوں نے اپنی علمی اور ادبی خدمات کے ذریعے اردو زبان کو نئی وسعت بخشی۔ ان کی شعرا آفاق تصنیف آب حیات اردو شاعری کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ کتاب نہ صرف شعرا کے حالات کا خزانہ ہے بلکہ اردو ادب کی تہذیبی، ثقافتی اور ادبی روایت کی بھی آئینہ دار ہے۔ اس لیے آب حیات آج بھی اردو ادب کے طلبہ، اساتذہ اور محققین کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہیں۔ محمد حسین آزاد اور ان کی مشہور تصنیف آب حیات اردو ادب کا ایک اہم موضوع ہے۔ اگر اردو ادب کی تاریخ کا ذکر کیا جائے تو محمد حسین آزاد کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اردو شاعری کی تاریخ کو پہلی مرتب منظم انداز میں قلم بند کیا ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں بعض شخصیات ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی علمی، ادبی اور تحقیقی خدمات کے ذریعہ اردو زبان کو نئی وسعت اور استحکام عطا کیا۔ محمد حسین آزاد انہی عظیم شخصیات میں شامل ہیں۔ وہ ایک بلند پایا ادیب، نقاد، محقق اور ماہر تعلیم تھے۔ ان کی تصنیف آب حیات اردو ادب کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب اردو شاعری کی تاریخ، اس کے ارتقاء اور اہم شعرا کے حالات زندگی پر مشتمل ایک بے مثال ادبی شاہکار ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی کا علمی و ادبی ماحول تباہ ہو گیا تھا۔ اس سانحے نے آزاد کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ لاہور منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے علمی و ادبی سرگرمیاں کو فروغ دیا۔ انہوں نے پنجاب بک ڈپو اور انجمن پنجاب کے ذریعہ اردو ادب و اردو زبان و ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد حسین آزاد نے اردو نثر کو ایک نیا رنگ دیا۔ ان کی نثر میں روانی سلاست، شگفتگی اور ادبی حسن نمایاں ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص الہند شامل ہے۔ آب حیات کا پس منظر یوں ہے کہ 19ویں صدی میں اردو ادب کی باقاعدہ تاریخ موجود نہیں تھی۔ شعرا کے حالات مختلف تذکروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ محمد حسین آزاد نے اس کمی کو محسوس کیا اور اردو شاعری کی تاریخ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1880 میں آب حیات شائع ہوئی۔ یہ کتاب صرف شعرا کے حالات کا مجموعہ نہیں بلکہ اردو شاعری کے ارتقاء، ادبی رجحانات، زبان کی ترقی اور مختلف ادبی دبستانوں کی تاریخ بھی بیان کرتی ہیں۔ آب حیات میں اردو شاعری کے آغاز سے لے کر 19ویں صدی تک کے شعرا کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ آزاد نے شاعری کے مختلف ادوار کو بیان کرتے ہوئے اہم شعرا کے حالات زندگی، ان کے کلام اور ادبی خدمات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ کتاب میں بالخصوص ولی دکنی، میر تقی میر، خواجہ میر درد، سودا، انشا، مصافحہ، ذوق، غالب، مومن وغیرہ شعرا کا ذکر نمایاں ہے۔ آزاد کی نثر پر اثر دلکش اور منظر نگاری سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ تاریخی واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ قاری خود کو اس دور کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ یہ اردو شاعری کی پہلی جامع و منظم تاریخ ہے جس نے بعد کی محققین کے لیے راہ ہموار کی۔ آزاد نے شعرا کے کلام کا محض تعارف نہیں کرایا بلکہ ان کی خوبیوں اور خامیوں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ کتاب میں مختلف ادوار کی تہذیب، معاشرت اور ادبی ماحول کی جھلک بھی ملتی ہے۔ آزاد کی نثر میں سادگی، روانی اور ادبی چاشنی موجود ہے جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگرچہ آب حیات کو اردو ادب میں بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، تاہم جدید محققین نے اس میں موجود بعض تاریخی معلومات اور روایات پر سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ بعض مقامات پر آزاد نے روایتوں کو تحقیق کے بغیر نقل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کتاب

آپ کی ادبی اور تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ آبحیات نے اردو ادب میں تاریخ نویسی اور تنقید کے فن کو فروغ دیا۔ بعد میں لکھی جانے والی ادبی تاریخوں اور تحقیقین کتابوں نے ان سب سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ اس کتاب نے اردو شاعری کے مطالعے کو ایک منظم شکل دی اور ادب کے طلباء اور اساتذہ کے لیے بنیادی ماخذ فراہم کیا۔ محمد حسین آزاد اردو ادب کے عظیم معماروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تصنیف آبحیات اردو شاعری کی تاریخ کا ایک لازوال شاہکار ہے۔ یہ کتاب نہ صرف اردو شاعری کے ارتقاء کی داستان بیان کرتی ہے بلکہ اس دور کی تہذیبی، ثقافتی اور ادبی زندگی کی بھی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ دوستوں، یہ تھا آج کا منظرنامہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے محمد حسین آزاد اور آبحیات پر گفتگو۔ تو چلیے اب وقت ہو چلا ہے ایک اگلے نغمے کا، سنتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ۔ کمار شانو اور الکا یاگنک کی آواز میں، راہ میں ان سے۔

گاہک چاہتے ہیں کہ ان کا آرڈر مقررہ وقت پر پہنچے، اس لیے وقت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوستوں، ان کے آئی کامیاب ہوم کچن کی مثال دیکھتے ہیں۔ بہت سے خواتین نے اپنے گھروں سے کھانا بنا کر چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کیا۔ ابتدا میں چند آرڈر ملتے تھے، لیکن معیار اور ذائقے کی وجہ سے ان کے گاہکوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ آج وہ ماہانہ اچھی آمدنی حاصل کر رہے ہیں اور کئی افراد کو روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ مختلف مستقل مزاجی اور اچھے معیار کے ذریعہ چھوٹا کاروبار بھی بڑی کامیابی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اس کاروبار میں بہت سارے فائدے ہیں۔ کم سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، گھر بیٹھے کام کیا جا سکتا ہے، خواتین کے لیے بہترین موقع ہے، وقت کے مطابق کام کیا جا سکتا ہے، آمدنی میں مسلسل اضافہ ممکن ہے، اپنی مہارت کو کاروبار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں، معیار پر برقرار رکھنا ضروری ہے اور بوقت پر ڈیلیوری دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ گاہکوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے، بڑھے ہوئے مقابلے کا سامنا کرنا ہے، لیکن اچھے منصوبہ بندی اور محنت سے ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، اگر روزگار کے کسی نئے مواقع کی تلاش میں ہیں اور کھانا پکانے کا شوق رکھتے ہیں، تو گھر سے فوڈ ڈیلیوری کا کاروبار آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف خود کفالت کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں، کامیابی کا راز محنت، معیار، دیانتداری اور گاہکوں کے اعتماد سے پوشیدہ ہے۔ دوستوں، یہ تھا آج کا روزگار کے موقع کا پروگرام، جس میں آپ سن رہے تھے فوڈ ڈیلیوری اور گھر سے کھانا بنانا پر گفتگو۔ دوستوں، وقت ہو چلا ہے ایک اگلے نغمے کا، تو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں ایک بہترین سا نغمہ۔ تو چلیے سنتے ہیں یہ نغمہ، توبہ تمہارے اشارے۔